apije wa kotu oha obi mu ama ne wa ye mobo ama ne ye sirwo ama ne ye di hu fel mi jina yesu di mu yi wo ti free mu mi jina yesu di mu sani wo free mu mi jina yesu di mu sa